Gadi na kat kat kete kda na kat gadi na kat dhala na dhat dhala kat gadi na gin na gin na tet tagin na tete tagin na tete tagin na tete ta na ta din na gadi din na.